0: 9-дан 23 Цельсия градусқа. Қашқарда ауа ұчық температура 10-дан 24.
1: Жолланма посылқа гейзлағы ет күзіліп әвәтілгәлікіні тоныштырымыз.
2: Ярқын ісім сәхепімізді еқіліп түшкен бовайға ярдым қолыны сұнған Алия Гүл Әхмет білін тонышымыз.
1: Программымыз яны Шинжан радио-телевизия станцының яңы таратқысы сұлу шытин абонычыла терминалыда мас қадамда аңлатылады. Әмді әр вақыт үлгіркі программыланы аңлығылы болуды. Шинжандекі яңылықла. Төртінші нөвәтлік Шинжанға ярдам беріш лонқысы Шинжанға ярдам беріп атқан өлке. Бивасты қарашлық шәһәрләрнең іштен сыртқы футбол тәклиф мусабиқасы якында Корлы шәһәрде башланды. Шинжанға ярдам беріп атқан һәр қайсы өлке бивасты қарашлық шәһәрләр, Шинжан іштеп чыгырыш курылыш бинкәни һәм дә Байнгөлен Моңғол автоном областыдан келгән 13 вәкилләр командасы Корлы шәһәрде җәм булып 27 мәйдан мусабиқа кылышыды. Мусабиқада жами 3 мусабиқа майданы тәсис қылынған болып, асасы мусабиқа майданы Байнығылын тән тәрбия майданыға тәсис қылынды. Иттифақ тән тәрбия майданы, Темінген шәһәри тән тәрбия бағдысы футбол майданы шөбі мусабиқа майданы қылынды. Мусабиқа мусабисы группы мусабиқасы, гралашмы шаллаш мусабиқасы, дәреже тәртібі мусабиқасыдан ибарат 3 басқышқа бөлінген болып, 10-нче айның 10-нче көнеден 12-нче көнегечә группа мусабиқасының якка айланма хәл кылгыч мусабиқасы канат яйдырылды. 10-нче айның 14-нче 15-нче көннәре гралашмы шаллаш мусабиқасы үткәрелде. 10-нче айның 16-нче көне дәреҗә тәртибе мусабиқасы башланды. Корлы шәһәрлек мәдәният тән тәрбия радио телевизия ва саяхат идарәсе тән тәрбия бүлеменең башлыгы Чинлиан тоныштырып мондак диде. Бу мусабиқа йолға қойылғандан буян тунжы қатым Корлыда өткізілуші. Алдыңғы 3 нөбәттікіге селіш тұрғанда бу нөбәтлік мусабиқада ярлік білен бинтуан бірләштірілген 3 майданда мас қадамда мусабиқа өткізіш ішқа ашырылған болып. Мусабиқаға қатнашыдыған командалар саны Шинжанға ярдам беріп атқан өлке бивасты қарашлық шәһәрләрнің қаплаш дайырысы яңа кеңейтілді. Башлыныш мурасими тәртиби ва әдәбият сәнәт номерларының дәрәҗәсе мо умумизлек өстерилде. Бу кытымкы мусабиқага дәүләт тән тәрбия баш идарәсе, оммави тән тәрбия мәхкәмәсе җитәкчелек кылды. Шинҗанга ярдәм берип аткан һәр кайсы өлкәлек, бивасты карашлык шәһәрлек тән тәрбия идарәләре, автоном райлык тән тәрбия идарәсе, Шинҗан эшләп чыгырыш курылыш бинтәне, мәдәният тән тәрбия радио телевизия ва саяхат идарәсе, Байнгылын областлык халык хөкүмәте мәсул булып үткәрде.
2: 2026-2027 yıllık kışlık, əti yazlık aviyat siya pəsli, 2026 yılı 10-cı ayının 25-ci günü rəsmi başlanadı. Cungo, Cənub aviyat siyası məvqəni Ürümçi aviyat siya tögünüqə qoyub, aviyat siya liniyəsi torunu sicil əlalaşdırıb, Şincanın sırtqı tutaşqan ötmüş, Өтүшме yolunu yanı mı kengaytıp, yeni aviyatsiya pəslide köplügen aviyatsiya liniyası etişini belallab, Jiyang, Yanyungang'dan ibaret işki çoğun aviyatsiya noktısını yanıdan köpəytti. Janubi aviyatsiyası tuncaq etim, Ürümçi, Jiyang, Yanyungang'dan ibaret işki yeni aviyatsiya noktısında uçuş yolunu açtı. Бу Жануб авиациясының Шинжаңдагы авиация линиясы торының янымы илгирлеген халда Шарқи Жанубтагы деңиз бойы районлары ва Шимали Жансуның мәркәзи районларга узарганлыгыдан дерек береди.
1: Үрүмчи Чоңчин Жеяң авиация линиясында СЗ 8236 СЗ 8235 belgelik nöbetçi ayrıplarının her günü bir nöbet uçuş vazifesini icra kılışı planlandı. Bu aviasiya liniyası Cənub aviasiyasının Şinjan bilen Guangdong'un şarkı rayonunu tutaştırılan tuncu aviasiya liniyası. Ürümçi Tayyuan Lianyungang aviasiya liniyası da CZ 8634, CZ 8633 belgilik növetçi ayrıplarının her haftanın düşenbe, seyşenbe, peyşenbe, şenbi külleri

Aziz radio anglıqçı dostlar. Әмді қазақчы нақшылардың қарамайы намлық нақшыны діл арамыңлағы сұнымыз яқтырып аңлығайсыла.

Сөйімлік радио аңлығычы достла, программымыздың ақырыда «Хәт язмай өзін кәлген» намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз Бәхір ағай сіле.

керек. Бірінші, сыртқы шығып өйге қайтқанда. Ішкінші, өтелген, түшкірген, бұрнына ташылғанда. Әрқандық бәдән сұйықлықы білән ұшырашқандың кейін, яки қолда рошен бұлғымы пайда болғанда. Үшінші, иғыз, бұрын, көзіні тұтыштың бұрын, яки көрінмес көз әйнекіні таққаш, әліп етіштің бұрын. Төртінші, тамақтың бұрын, яки қол білән емеклік доғырыны

0: қол, ішік тұтқычы қатарлықларыны тұтқан дейін кейіні. Қол үйуғанда немелерге дегет қылыш керек. Бірінші, күнділік тұрмышта көпчілікнің иқаватқан су білен үйіш асасы да қол үйіш сұйықлығы білен кір чықырып, микроб өлтіріп, чоңқұр қатламдың тазалышыны тәвсия қылымыз. Ішкінші, қолыны үйіп болғандың кейін чоқым қолыны құрытыш. Қолыны құрытқанда лөңгіні тәкірар ішлетмәслік, әң яқсы бір қетімлік қағаз қатарлықлар білен қолыны сұртыш лазым. Навада қолыны лөңге, қол яғылық қатарлықларға сұртышыңызге тоғыр кәлсе, оларыны пат-пат үйіп, аптапқы селіп, пат-пат алмаштырын. Үшінші, бүткіл қол үйіш жәрияны 15 секундтың кәм болмысын. Қол үйіштігі қата қараш. Бірінші қата қараш, барлық қол үйіш сұйықлығы бактерия юқта алайды дейш. Қол үйіш сұйықлығы адеттігі типлік вә бактерияға қараш тұрыш. Бактерия өлтіріш типлік деп айырлады. Бір адди ұсыл арқылық қол үйіш сұйықлығының бактерия өлтіріш ролі бар юқлығыны пәркілендіргіл болады. Вейшау жаңсы хеті білән, Вейчуан жүнсі хейтіні пәркілендіріш керек. Вейчуан жүнсі хейті Дөлет Сәхия Сағламлық Комитетінің ғырым бойымларына тәкшіріш тармақ дөлтімізді ішленген, әміш тармақлары дөлтімізді ішленген ғырым бойымлары қарта тарқатқан тәстік номері. Вейчуан жүнсі тәстік номері бар қол үйісі үйіқлігі ғырым бойымлары категориясығы тәвә болып, бактерия өлтіріш, бактерияны тізгілләш өніміге еге әмәз. Вейчуан жүнсі хеті деген мұшу қатбар қол үйіш сұйықлығы білен адеттігі чат үйіш сұйықлығы, жүз үйіш мәлімі адеттігі тер асыраш ғырым бойымларға тәвә болып, пәкәт тазылаш кір-чықырыш мәқістіге еткілі болуды. Вейшау жүнсі деген қат бар қол үйіш сұйықлығы да тазалаш асасы да бактерия өлтіріш ролі күшейтілген болып, даим көрілдіған кесәлік пайда қылғычы бактерияларыны йоқтыш, яки тосышқа ярдан береді. Мәселен, герінлық шарчы бактериясы, үшчай йолыдыки кесәлік пайда қылғычы бактерия, кесәл пайда қылғычы зәмбұрық қатарлықла. Бұл түрдіки қол үйіш сұйықлығы да мәхсулатны тәкшірішке йоллашқы тоғыры келеді. Бір қатар қаттық бейхатарлік вә дезинфекция өнімінің тәкшіріш арқылық сәхия ижазет намысы вә Вейшау жынсы қатлік сәхия ижазетіге ерішкенден кейін андың ішләп чықырыш вә сетішқа рұқсат қылынады. Алайды кішілер топыға мас келеді. Мәселен, доқтор, пұл еққучі қатарлықла. Әшіндақла алайды сұрылар, мәселен, доқтырхана, мехман сарай, амеви ажетхана қатарлықларда ішілетілуду. Ішкінші қата қараш, қол үйіш сұйықлығыны қанч көп ішілесе шүнчі яқшы дейіш. Нұрғын кіші пакіз үйілмасылықтың әнсіреп қолыға көп мектарда қол үйіш сұйықлығы сықып чықырыду. Юйғанда күчеп ұвылайды. Әмәлиетті бұндақ зияды тазалаш теріні зәхімлендіріп, терідегі су тәркебіні қалдырмайлы қалмастың, яна кеселік бактерияләрі асылла ұчым қылыды. Үшінші қата қыраш, қол үйіш десі ішілтіп қол үйіш. Нұрғын кіші қол үйіш десі білен қолын үйірса, қолыны пакіз үйіғылы болуды деп қарайды. Әмәлиетті қолыны қайты-қайты үйіғандың кейін дастыки су мәйнет болып кетеді. Мәйнет су білен қол үйіғанда қол яныла мәйнет болып, қолыны үйіш мәқістіге әлбәтті еткіл болмайды. Әтті яна нұрғын кіші бірлішіп ішленген таста қолыны үйірса, қолының бұлғыныш дәрейтісі текемі иғыр болуды. Қолыны тоғры үйішіні өгіні веліш, өзіні қоғдашының өнімлік ұсылы. Кесәлікнің алдыны елішінің мұхим елі. Бүгін қолыңызны тоғры ұсылда үйудіңіз мұ?
1: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğ qadam ilgirleymiz. Keselliklärnin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin äñ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış

0: Қылмыс қылап қылмыс садыр қылғычы Маикісінің өзінің олтырақ районында шәқси көңілі ечеш мәқсті де адамсыз ұчқуыны контрол қылып, бошлықты ұчырғалықы дәлілләнді. Бұл адамсыз ұчқу герче пұхрави адамсыз авиасия васыларыны универсал башқұры сұпсы UOM сұпсы да раст нам білен тізімні түшін тамамлыған болсымы, лекен бұл кетімгі ұшырыш паалеті де Маикіс ава қатнышыны башқұрыш тармақлары, әм тәвә жайдығы ғуан органығы ұлтымас қылып әнге алдырыш рәсмейтіні өтімеген. Оның үстіге төмір ел линиясының ава тәвәлікеден ұшып өткен болып, тәстіқлатмай тұрып башқұрылыған ава тәвәлікеде ұшырыш паалетіні қанат яйдырышқы тәвә.
1: Дилу бежіргіче халық сақтысы мұндақты ұныштырды. Төмір ел линиясы ноқтылық башқұрылыдыған ава тәвәлікегі тәвә болып, ұчырышны қанат яйдырышта жәзмен қанун бойынша мәлім қылып әнге алдырыш, тәшіріп тәстіқлаш рәсмейтіні ада қылыш керек. Маикіс тәстіқлатмай тұрып ені тіптіке пұхрави адамсыз ұшқуны контрол қылып башқұрылыдыған хава тәвәсіді ұшырған. Оның қылмыши адамсыз ұшқуның ұшшыны башқұрыш вақытлық низамедіке алақыдар бәлгілімлерге қылап. Маикісінің тәкшүрішкі пал маслашқалықы, бұ қитымқы ұшшта поезның нормал юрішіге қашылы қылмығалықы, әмәлі қауіплік ақыват кәлтіріп чықармығалықы, қанунға қылап қылмышының бірқадар ені кішкерлігіні көзді тұтып, үрімчі вокзалы сақчығанысы адамсыз ұшқының ұшшыны башқұрыш вақытлық низамы. Төмір ел бейхәттәлікіні башқұрыш низамыдегі алақыдар бәлгілімлерге асасан, Маикіске жәриманы қойыш мәмірі жазасы бәрді.
0: Сақчы тәрәп аңлығычы достлағы мұндақ әскәртті. Төмір ел линиясы мұхим қатнаш ғол линиясығы тәвә. Электрләшкен төмір ел тегешіш торы юқыры бесімнің ток білін тәмірләш әсләхәсі. Төмір ел линиясыдегі ноқтылық башқұрылған хава дайырысығы тәвә.
2: Нәқ мәйданы етекшілік қылысқы тәкіліп қылып, пән техникіға тайынып, шал кәсіпінің сүптіні өздіріп, үнімді аңшырыш түркі болды. Азыр шал иғвеліш басқұшығы кірді.
3: Yukarı ölçemlik etes kuruluşu vusulunu mukimlaştırıp, kerimli aşırışının puhta asası hesaplanadı. 2025 yılı Çekişorup Basri 10,000 moğuluk şal yukarı ölçemlik etesinin süpitini östürüp özgertiş türünü bütün küç bilen alğı sılçıtıp, cem'i 60 milyon yuandan artıq mebleğe saldı. Bunun işçi de etes asası kevde kuruluşuğa 40 milyon yuandan artıq. Yürüşleşken soğuruş üstünün sistemiz kuruluşuğa 20 milyon yuandan artıq mablağ seylendi. Bu törü bütün basardaki 4 memuri kentini kaplıgan bulup 9184 mo yerini tüzleş tamamlanıp etizlarını ölçemlik rətleş, irk üstünlerini ravallaştırış, yerinin munbetlikini aşırış, Әсіхәлеріні үрішләштіруш қатарлық құрылышлар, системілік қанат яйдырылыш арқылық елгіргі ерлері тарқақ бұлыш, соғырыш қолайсыз бұлыш, өнімі үйіқірі болмаслық мәселесі үзіл кесіл өзгерттілді. Әтізларыны көлемләштіруш, машиналаштыруш, өлчемләштіріп теріш сәвиесі омым үздік өстіріліп, шал кәсіпінің үйіқірі сүпәтлік тәрәққиятының қаттық материал асасы пұқтыланды. Бүгінгі күнде Чегешорып базырыда мүкем көлемләштіріп теріш, ілми пәрвіш қылыш, машинлашқан еғіш, пішіқлаш, сетіш бір гәвдәләшкен мүкеммәл шал кәспі тәрәққият зәнжірі шәкілләнді.
2: Шеху шәрі Чегешор базырының мағын башлықы Ли Дон Пин мұндақ тері. Біз олмамолық шалық құрылышыны етекші қылып көлемләшкен теріқшілық, ва кәсіпләшкен тәрәқиятны бір таш пилалап, байлықны біріктіруш арқылық орылаштыруш нәләлаштырып, әм езігілік ішіліп шықыры сәвиесіні өздіріп, әм кәсіп зәнжірін ұзартып, шөжәдегі дейқаларының қатыны шыға үнімдік түрткі болып, ез кәнтлерін гүлдендіруш кә әқиқи аяты күш қоштық.

Әндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучылар. Әмді қалтыс бейш махирлері сәйпіміз бойчы көпчілікке памыр егіздігі деген бір айлуи мехманханны экскурсия қылдырымыз. Бұл ел дөләт байырмының алдыдекі бір ақшымы памыр егізілгі де түн пәрдісі ейілған болып, Ташқұрған есі, тоғылын шар кәнтілікі Пұро айылуи мехманханның ойлістік чырағылар тек өшмеген еді. Айылуи мехманханның егісі Джан Йошио өзіні тартқан бір пат сүрәтін еллап, алдырашылықта вейшін достар чәмбіркені көрішкімі вақыт чықыралмыдым деп езіп қойды. Бұ, дөләт байырмылық дәм іліш мәзгілі Пуджо Айлви Мехманханның ятақлары ерім ай бұрылы заказ қылынып болды. Деңіз жүздің егіздігі 3000 метрдің ашылған егіздіктікі кәнтке жайласқан бұ Айлви Мехманханы қандақ қылып, бұнча алғышқы ерішті.
2: Джан Йошио, фуджиялық болып, тағдарияларын халқып, Шинжанға келіп, Айлви Мехманханы етіш, оның әң дәсләпке аятлық арзусы әмәсі еді. О, ілгірі көп ел сомки есіп саяхет қылған. Яна теппе гүзәллік кәсбеді көп ел жант кіпшіліген болып, пұл тапқан болсы мол екен ойлығаны дәк хошал болалмағалықыны байқыды. О, мұндақ деді. Мән бір әр жайны тепіп дұрмыс сүр еттімні астыл тімін.
1: Джан Йошио бір ез кент айлуи мехманханс ашмақчы болды. Ондақта орыны қайардың талаш керек. О, бірінші болып Ташқорғанны ойлады. 2020 жылы о тунжы қытым Ташқорғанға келіп саяхат қылды. О чағда саяхат әсләрлері вә шарайты азыр қығы етмейді. Әмі бұ ер келгенден кейін бұ жайны ұнтый алмады. О мұндақ деді. Автомобиль дөләт елі 314 линиясыды кетіп ататты. Ел бойдық мәнзірлер кішіні әйран қалдыр атты. Бұ бір хайаты күшкі толған жай болып, қалыпны әркін пәрваз қылдыр ұл болы декен. Джан Йошио Ташқорғанның өзінің қалып мақаны деп қарады.
2: 2024 жылы Джан Йошио яны бір қиттім Ташқорғанға келіп, Тоғылын шар кәнтіні яқтырып қалды. Тоғылын шар кәнтіні яқтырып қалды. О, кәнтті тәрәп-тәрәптін сүріштіріп, ақыр бір ойланы бекітті. Әмді лайияләштін тартып безәшкіче, о, өзі қол селіп ішләді. Бұл тұры 8-ші айда айылуи мехманхана тежарет башлады. Өзгіче табиғи мәнзірге жайлашқан болуш, бұл егізліктікі айылуи мехманхананың әң чоң әвзәлігі болып, бешіңізді көтіріп нәзір салсыңыз, ләйләп үрген ақ бұлытлар, тұташ кәткен қарлық тағылар. Бір парча ажайып гүзәлігі өгімі рәсім көз алдыңызда намайын болуды.
1: Шу жай саяхатчылығының жоч ұрып, раважлынышыға әгішіп, бұл егізліктікі кәнтті хейлі чоң өзгіріш болды. Джан Йошио мұндақ деді. Мәмекеттің арқасы жайлардығы кішілердің әмісі өзі кәйлеріні еліп, бұл ерге кәлді.
2: Кәнтінің бара-бара даңқ чықшқы башлады. Тоғылын шарда айылуи мехманханасы, ауыл, чарвычылық арамгахларымы шуныңға әгішіп көпәйді. Gerçi hemisi ailevi mehmanxana bolsa mı, lekin orını oxşaşamas idi. Bəziləri yağaç öy uslubida, bəziləri dalada qonuş uslubida idi. Jiang Yusyunun qarışça, hər qaysa ailələr arasında rəqabət münasibəti yox bulub, o mu daim kəsibdaşlardan təlim alatdı. Kənd ahalıları mu yıraqdın gəlgən mehmanlarını çin könlüdən qarşı alatdı.
1: Джан Йошио айылуи мехманхан тижарыты билан шұғылланған бір елден көбірек вақытта кәсіпке ерішіп қалмай, яна оғыл дос тұтты. О, мен яна бір тұтық оғылым билан тұныштым, деді. Бұл гәпні қылғанда оның тәләп өзінің иллықлық чықып тұратты. Бір күні о ойлыны безәватқанда қошынысының 8 яшлық нәбіріз келіп, яры дәмләшмәкчі болды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

тыңлаватканың ба? Мәркізі қалық радио станцисының Бейжіңден беріватқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: болып, ярлынып бұл ерді қалған. Азыр Ренчин Дауже пұқрауи қоналғы ашты. Күлдіре бағансыр яқшыланды. О, қызыл байлық тайынып, пұқрауи қоналғы аштық. Бұның білән сая әчіләнің ятыдыған жай болды, бізмі пұлттаптық, дейді. Чыңыян шәрқ районыда саллық мәлімат, ғарб районда есаплаш кәсіп бақчы районыда бүйік мәлімат мәркізінің аппарат өйлері бүтін күн толық ішкі кірештірілді. Есаплаш күчі нөл асастың әқлі есаплаш көлемі бүтін мәмлекетнің 1/10 қысміне игілеш кіші болған 4 елдің көпірек вақытта бақчы районы тезлетіш конопкісіні бесіп, сүрәтіні тезлетті. Бұның білән бұл қызыл тұпырақ Джунго есаплаш жылғысының ибарет еңі нам картысының амаян қылды. Бақчы районы Башқұрыш комитетінің мұдыры Зұң Тинзо тоныштырып мұндақ дейді. Мемлекет бойынша 8 чоң түгін ішіде Чыңыян есаплаш күшінің еш сүріті әң тез, еш мұқтары әң чоң, әқлі есаплаш ниспіті әң юқыры, стималы әң толық болған топқа айланды. Зұң Тинзо мұндақ дейді. 15-ci bəşilinin başlanış ilidə işini qalbilik başıldıq. Əqli hesablaşı kölümü bütün məmlikətinin təxminən 10%-ni igilidi. Milli sekundlıq hesablaşı toru bərpa qılındı. Dövlət hesablaşı küçünü tutaşdırış Gansu rayonunun tügün nöqtisi rəsmi təsdiqlandı. Bağçı rayonu da sallıq məlumat mərkizi binasının 12-si selinib, üzək hesablaşı küçü model, қолыныштың ибарет бүтін зәнжірлік экология тез бәрпа қылынды. Бақчы районының ешіл ток шілтішіні спіте қатарлық ядролық энергия үнім көрсет күші мәмлекет бойынша алдың қорынды тұрды. Азыр 500-дің артық рәқемлік қарғана Чыңыянды елтіз тартып, есаплаш күшіні орылаштыруш, чоң модел мәшқыдың AI үзек лайасы кече, Кон инқылаби таянч базы районы Чыңыян есаплаш күшіне етекчі қылып, Рәқәмлік кәсіп экологиясыны тез шәкілдендіріп, серік топылық егізліктіке есаплаш күші егізлікіні бәрпа қылды. Чыңыян шәһәрлік тәрәқиғат вә ислаһат комитетінің мауым мүдірі Джың Шүдің мұндақ дейді. Біз бірні шықырыш, бірні кіргізуште 5 жасыл қылышыны ноқтылық ілгірі сүріміз. Шықырыш дегеніміз AI есаплаш мұлазыметіні сыртқы шықырышыны көрістудіп. Кіргізуш дегеніміз мұлазыметер, өзек, Суықлық білән соғытылдыған үшкені қатарлық баш алқыдеке ясымечілік вә модел мәшіқі. Саллық мәліматланы пішіқлап ішләш, кәсіп мәнзірсіні етші қатарлық аяқ алқыдеке кәсіпләні кіргізіп, есаплаш күші әвзәлікіні әқті кәсіп зәнжірге кенайтішіні көрістуду.
1: Станстымыз қабірей. Dövlətlik statistika idarəsi 10-cu ayın 14-cü günü elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, bu ilin aldınqı 3 fəslədə məmləkət boyunca əhalilə istimal baha göstərgüçü oxşaş məzgildikidən 0.9%. 9-cu ayın özüdə oxşaş məzgildikidən 0.9% aşqan. İş nisbəti aldınqı aydakidən 0.1 point yuxarı bolğan. Mal bahasının ümumi səviyyəsi muqim yürüşünə saxlanğan.
0: Станцымыз қабірі. Таможның әң еңі саллық мәліматыды көрістілішке бұйылының алдыңқы үш бәсліде дөлітіміздің мал содысы импорт-экспорт соммысы 40 триллион юәнге еқілішіп, оқшаш мәзгілдекедің 18.18% ешіп, еқінкі 5 жылдың бұянқы оқшаш мәзгілді әң тез болған.
1: Станцымыз қабірі. Гоуен ақпарат ішқанысы 10-ci айның 14-ci күні ақпарат илан қылышығына ашты. Марп Министрлығы, Дөләтлік Тәнтәрбия Баш Идарысы, Джейлін Өлгілі Қалық Өкеметінің алақыдар мәсуллары Чаңчүн 2027-ci ілік 33-ci нөвәтлік Дүния Али Мектеп Оқуғычылары Қышлық Тәнәркет Мұсабықсының тәйярлық әхвалыны тоныштырды. Бұ нөвәтлік Қышлық Тәнәркет Мұсабықсы 2027-ci ілі 1-ci айның 15-ci күнідің 25-ci күнігі өткіз ұлыды. Növətdə barlıq müsabıqə meydan saraylarını özgərtiş, dərəcəsini östürüş xizməti tərtiblik ilgiri sürüldü. Müsabıqı ötküzüşdə hazır bar bolğan meydan saray baylıqını canlandırışda çıng duruldu. Müsabıqə təşkili komitetinin alaqadar məsuli tonuşdurub mündaq dedi. Bu növətlik müsabıqədə addi, bexətər, isil müsabıqı ötküzüş ideyəsili çıng durumuz. Müsabıqa təşkilləş, pida ilə, qatnaş, davalaş, havarayı qatarlıq bütün zəncirlik kapalət sistemisi asasi cəhətdən təxb oldu.

Қадірлі достарым, ватқаныңлар, сәнәт сәхнәсі программасы. Программызда һәр милләт халқының мәдәни нақш музыкалары үзрәнәде булды. Әмди яшьлык күе намлык нақшыны көңел арамыңга гызунымыз.

Қадірлі достарым, отқаныңыз сәнәт сәхнесі программасы. Программада әр милләт халқының назырын ақшы музыкалар өзіңіздің болып отырды. Әмдә Қырғыз сәнәтшілердің Дүния намлық нақшыны көңіл арамыңызға ұсынамыз.

30% азайтқылы болуду. Сопын сұйықлықы білен қол юғанда, жетті характерлік нәпәс елі юқымынышны 20% азайтқылы болуду. Сопын сұйықлықы білен қол юғыш, холера, эбола, шегелла бактериясы кесілі, сарыс, вутіплік жігерия лоғи, маймын чечке қатарлық, мұнасыбәтлік кесәлік қозғатушыларының тарқылышына азайтышта мұхим рол ойнайды. Қол тазалығы давалаш, сақлық-сақлаш білен мұнасыбәтлік юқымнышның алдыны алыды. Әмді антибиотикларының доғырғы чедамчалықының тарқылышыны азайтышқа ярдан берді. Қол тазалығы сәл қарылыдыған ыстық бәлбағы кесіліні азайтышқы пайдылық. Қол тазалықының муапық бұлышының еңі кесәлікні азайтыштың башқа пайдалық тәрәпләрі көп. Қандақ әхвалда қол үйіш керек. Бірінші, сұртқы чықып өйге қайтқанда. Ишкінші, етәлген, түшкірген, бұрнына ташлығанда. Әрқандақ бәдән сұйықлықы білән ұшырашқандың кейін, яки қолда рошен бұлғымы пайда болғанда. Үшінші, иғыз, бұрын, көзіні тұтыштың бұрын, яки көрінмес көз әйнекіні таққаш, әлеветіштің бұрын. Төттінші, тамақтың бұрын, яки қол білән емеклік доғырыны тұтыштың бұрын. Бәшінші, тамақ етіш емеклікіні бір тарап қылышның алды кәйінді. Тамақ етіш емеклікіні бір тарап қылышның алды кәйінді. Алтыншысы, ажетханаға кірішнің алды кәйінді. Жетіншісі, айваллар білен ұшырашқандың кейін. Сәкізіншісі, аммеви бұйымлар білен ұшырыштың, мәселен, лифет,

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدی.
0: Әмді аңлайдығыныңла сәнәт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының «Гүзел мелодиялагі толған сәнәт сәхнісі программысы» орынлаштырылған сәрқыл нақшы музыкаларының сехри күчідін сілән хозырландырыш мәқсіда микрофон алдыға тақ болдым. Әмдегі минутлада бүгінгі программымызға орынлаштырылған ән гүзел күйләні хозырынлағы сонымыз мән Рия Сәтчі Хамида Қайым. Қадірлік достар, алды білен көңіл арамыңлағы сонадығынымыз «Бұ дүния гүзел шүнчә» намлық нақша Қини Бәхір ағай сілі.

0: 16 күні дәрежі тәртіпі мұсабықсы башланыды. Корлы шәрлік Мәрният Тәнтәрбия радио-телевизия вә саят идарысы Тәнтәрбия бөлімінің башлығы Чин Лиаң тоныштырып мұндақ деді. Бұл мұсабықы елгі қойылғандың бұян тұнжы қытым корлыды өткі сөліші. Алдыңқы 3 нөбәттікігі сөліш тұрғанда бұл нөбәтлік мұсабықыда ерлік білен бенкен бірләштүрілген 3 мейданда мас қадамды мұсабықы өткізіш шықа ашырылған болып. Мұсабықығы қатнышыдыған командалар саны Шинжанға ярдан бері батқан өлке бивасты қарашлық шәрілені қаплаш дайырысы енімі кеңайтылды. Башлыныш мұрасымы тәртіпі вә әдәбият сәнәт номырларының дәрізісі мұ омымызлік өстірілді. Бұл қытымқы мұсабықыға дөлі тәнтәрбия баш идарысы Амеви тәнтәрбия мәхкемесі етекшілік қылды. Шинжанға ярдан бері ватқан әр қайсы өлкілік, бивасты қарашлық шәрілік тәнтәрбия идарылары, латынумрайлық тәнтәрбия идарысы, Шинжан іштәп чықырыш құрылыш бінтәні, мәдәниет тәнтәрбия радио-телевизия вә саят идарысы, Байнығылын областық қалық өкеметі мәсұл болып өткізді.
1: 2026-2027 еллік қышлық. Әті язлық ауыят сия пәсіне 2026 елі 10 айының 25 күні рәсмі башланады. Джунго Джануб ауыят сиясы мәлқәні үрімчі ауыят сия төгініге қойып, ауыят сия линиясы торыны сіжіл әлалаштырып, Шинжанның сұртқы тұташқан өтішімі елыны еңімі кең айтып, ең ауыят сия пәсілді көпліген ауыят сия линиясы етішіне белалап, Джейян Лен Юнгандан ибарат 2 чоң авиация нуктысыны яңадан көбәйтте. Жаноб авиациясы тунчык айтым үрүмчи Джияң Лен Юнгандан ибарат 2 яңа авиация нуктысында учуш жолун ачты. Бу Жаноб авиациясынын Шинжаңдагы авиация линиясы торунун янымы илгирлеген алда Шаркы Жанобтагы деңиз бою райондору ва Шымалы Жаңсуунун маркези райондорго ұзарғалықыдың дерек береді.
0: Үрімчі Чонгчин Джияң авиация линиясында СИЗЕТ 8236 СИЗЕТ 8235 бәлгілік нөвәтчі айрыпланың әр күні бір нөвәт үшіш вәзіпісіне ижра қылышы пилалланды. Бұл авиация линиясы Жәніп авиациясының Шинжан білен Гуандуңның шарықы райының тұташтырдыған тұнжы авиация линиясы. Үрімчі Тәйюән Лен Юнган авиация линиясыда СИЗЕТ 8634, СИЗЕТ 8633 бәлгілік нөвәтчі айрыпланың әр әптінің дүшәмбә, сәйшәмбә, пәйшәмбә, шәмі күлірі үшіш вәзіпісіні ижра қылышы пилалланды. Бұл авиация линиясыда үрімчі білен Лен Юнганны ава йолы арқылық бивасты тұташтырыш тұнжы қытым ішқашы ұрылды. Еңі авиация пәсілді СИЗЕТ 5195 СИЗЕТ 5196 бәлгілік нөбетші айрыплан әр чаршамба, жүмі, якшамба көлірі үрімчі Тәйюән Джашин авиация линиясыда яны давамлық ұшыш вәзіпісіні ижра қылыды. Бұл Шинжанның Хуабей арқылық Чанжан дельтісі районығы барыдыған авиация линиясыдегі таллашыны янымы бейтіп, авиация линиясы торыны Чанжан дельтісінің ішкірісідегі еңіден гүлленген авиация түгілдіргіше ұзартышқы түрткі болыды. Еңі авиация пәсіде Жәніп авиациясы үрімчіден Чыңду, Шанлю аэропорты, Тянфу аэропорты, Шанхай, Хунча аэропорты, Пудың аэропортыдың ибарат нұқтылық ішкі чоң шәһәр

0: yaydırdı. Alakdar dilu misalları tövendikçe.
1: Birinci, Lünfeng tibbi doğru çeklik şirketi Bügür Nayelik birinci şöbe şirketinin katma doğru setiş dilosi. Bügür Nayelik davalanış kapaleti idaresi doğru menbesini sürüştürüş kodudu ki bir normal sallık malumatlarını tek sürüş cergana da Lünfeng tibbi doğru çeklik şirketi Bügür Nayelik birinci şöbe şirketi satkan bir kap Gülung Köçhen'nin tabletkisi, iki kap çaynaydığın vitamin C tabletkisi, bir kap Xaubi kalsi tabletkisi çaynat tableti, bir kap Erdin Köli, bir kap Sanhuang tabletkisi, iki kap Kötelin kapsuli başka tibbi doğru aparatlar tarafından setilgan doğrular bulup, kaytma doğru setişik çetilgan. Onun üstüge yukarıki doğruların kanunluk mal kirgizüş menbesi ispati, mal bilen billi mağdığın talon ve sınlık nazaret kılıç tezgilleş katarlık ispat materyalları bilen temel yelmegen. Bügür Nayelik davalanış kapaleti idaresi kanun belgelimi boyunca tövendiki tek bir taraf kıldı. Birinci, belgelimi kılap davalanış sorutsu fonunu kaytırıp aldı. İkinci, davalanış sorutsunun belgelengen mulazmet kilişimi bekar kılındı.
0: İkinci, Şinjan Jindakan tibbi doğru parça setiş zincirsman çeklik şirketi Ürümçi 186. tarmak dokununun doğru almıştırış dilosi. Ürümçi şehirlik davalanış kapalatı idaresi doğru menbesini sürüştürüş kodudaki bir normal sallık malumatını teşirip inıqlaş davamıda Şinjan Jindakan tibbi doğru parça setiş zincirsman çeklik şirketi Ürümçi 186. tarmak dokununun Toshkan Zadiki Dendrop Otti Komuleci, Danıhorek'ni Yoktiş Cevri Katarlık, Yemeklik, Turmuş Boyumları, Sağlamlık Boyumlarını Davalni Soğurtsi Mundaritsidiki Doğrularga Almaştırıp, Davalni Soğurtsi Fondini Aldap Elvalgalıkını Baykadi. Dukan Başlıkali Ekisiyene Sahta Doğru Setiş Arqılıq İşçi Hizmetçilerinin Davalni Soğurtsi Şahsi Hesabatıdiki Mablağını Aldap Elvalgan. Ürümçi şehirlik davalanış kapaleti idaresi kanun belgelimi boyunca tövendikidek bir taraf kıldı. Birinci, belgelimi kılap davalanış sugurtası fondini kaytırıp aldı. İkinci, davalanış sugurtasının belgelengen mulazmet kelişimi bekar kılındı. Üçüncü, dukan başlıqı Li X'nin davalanış sugurtasının çıkım kılış salahiyetige bir qetimdala 12 numar hatırlanıp, davalanış sugurtasının çıkım kılış salahiyeti ahırlaştırıldı.
1: Üçüncü, Kuça şehri Çınkan Doğrugerlik Çeklik Şirketinin doğru sürüştürüş kodunu uydurup çıkarıp doğru almıştırış değil olsa. Kuça şehirlik davalanış kapaleti idaresi doğru menbesini sürüştürüş kodudaki bir normal sallık malumatını tekşürüp inıklaş davamında Kuça şehri Çınkan Doğrugerlik Çeklik Şirketinin doğru menbesini sürüştürüş kodunu sahte uydurup doğru almıştırıp belgelemeyi kılap rastçot kılış. Soğurtulan uçularının ictimai kapalet kartısını kuruk sürkep nakt pulunu aldıp eleviliş katarlı kanun belgelemeyi kılap meselelerinin saklanıqallıkını belgelemeyi kılap meblağ 16.900 yen işkellikini baykıdı. Bu doğru dükünü nekpul, torda öz hıracatı bilen doğru seti valganda, sürüştürüş kodunu vaxtıda yollaş hacetsiz bulgan, nazaret kılış başkuruştaki karangı rayundun paydalanıp, doğru menbesini sürüştürüş kodudun 278'ini saklap, bir taraftan savmiyon kılıp, bir taraftan öçürüş vasıtısını kolunup, davalanış soğurtısı rastçot sistemisi de doğru setiş hatirisini uydurup çıkırıp, dükkan ticaretindeki gırım boyumları, sağlamlık yemeklikleri katarlık davalanış sugurtasının çıkım kılınmayan tavarlarını davalanış sugurtası mundarecisindeki doğrulara almıştırıp davalanış sugurtası fondunu aldap elip algan. Kuça şehirlik davalanış kapaleti idaresi kanun belgeleme boyunca tövendikidek bir taraf kıldı. Birinci, davalanış sugurtası fondunun aldap elip alınan 16.900 yen kaytarı verildi. Hem 4 hesse boyunca 67.400 yen cereymanı koyuldu. İkinci, davalanış sugurtasının belgelenen mulazmet kelişimi bekar kılındı. Üçüncü, bu doğru dükkanı mesulünün davalanış sugurtasının çıkım kılı salayetine bir kıtımda 12 numar hatırlanıp davalanış sugurtasının çıkım kılı salayeti ahırlaştırıldı.
0: Doğru menbesini sürüştürüş kodi, fond bihatarlıki ve ammanın doğru işletiş bihatarlıkini koğdaştaki aşkışlık müdafiye liniyesi. Menbesini sürüştürüş kodudan çüşüp kalgan her kandak bir kap doğru bu müdafiye liniyesindeki yuçuk bulup gelişi mümkün. Kayıtma doğrularını elip setiş, davalanış kartısını kuruk sürkeş, алмаштыруш, даваны сугурсу фондуну алдап элибилиш, яки көз бояп элибилиш катарлыкларынын хаммиси даваныш капалитиге алакадар канун низамларга кылап болган канунга кылап кылмыш. Бүтүн автоном райондагы ар дарежелик бекитилген тибби доору аппаратлары делодун ибарат элип, канун белгилемеге уйгун тижарат кылыш, мэнбасын сүрүштүрүш кодун умумйүзлүк топлап, бир доора бир кодунун бүтүн жарыялык мэнбасын сүрүштүрүшүгө акыйкый капалаттык кылышы керек.
1: Программанын торду хам түрткү болуш махсус району эчилди. Агар сиздин му маслихат сорадыган канун маслеңиз болса, сылуу шетинг абоначылар терминалыны түшүрүп, программада хам түрткү болуп сөз калдырсаңыз болот. Программанын техими көп эсил мазмунлары сылуу шетинг абоначылар терминалында.
0: Канунны ташвик кылыш, канунга тайыныш, канун боюнча иш көрүш, канун сизге хамра программабыздын мулазимат принципи.
2: Жигерме үшілік көн қархана конфиян шіркеті Донфан Бейли озықтық тәтқиқат орны білен бірлішіп тәтқи қылып, адамгия, зәпә, зыджин, лингжі мақсулатын іштап шығарды. Тәркебедікі сөсін чечеклік, бейді, филавын, адамгия, зәпәге, кіреш, алмы мәрзі, бәрғамут қатарлық онына чықыл доғырлық өсімлікіні бір-бірге мақсулаштырған. Әр күні істемал қылып әсе озықтықны таңпон толықлайды. Конфиян шіркеті әсілі мақсаты чыңтырып, әр бір қыл мақсулатын көңіл қойып іштап шығады. Конфиян шіркетінің Вей Чанкан, Фопинзы, зәпә, Хуачанфей, Джин Муджин, Майшу, Кошу, зыджин, лингжі, әнжі қатарлық көп қыл мақсулаты хередаланың етраптасы ғерешті. Құш қабар, конфиян шіркетінің сағламлық етекчісі Патима Малымның сағламлық тоғырсы мәсәт беріш бағалиеті башланды. Патима Малым 10-й айның 19-й күні күч ашары, құрылыш әтірті, қойшты телеграф айлықлап қорысы 1-й номер конфиян мақсулаттарыны мақсус сетчтікінді. 10-й айның 20-й күні шайар ная игерч көчісі алтын бүркіт майдан ендікке конфиян мақсулаттарыны мақсус сетчтікінді хередалаға 100 тұраны мәсәт берді. Бір қысы мақсулаттардың бірін сетіп аса, бірінің соғат қылыш бағалиет өткізілді. Шу күні дүканға келген хередала мұкапатлық бағалиет қатнышып, күтілмеген құшалық еріш алайды. Көні хереда, еңі хередана башлап дүкан кәсе мұкапат берілді. Конфиян шіркінің сағламлықтың мәсәт сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. 23 жылық көн қархана конфиян шіркеті Донфан Бейли озықтық тәтқиқат орны білен бірлішіп тәтқи қылып, адамгия, зәпә, зыджин, лингжі мақсулатын іштап шығарды. Тәркебедікі сөсін чечеклік, бейді, филавын, адамгия, зәпәге, кіреш, алмы мәрзі, бәрғамут қатарлық онына чықыл доғырлық өсімлікіні бір-бірге мақсулаштырған. Әр күні істемал қылып әсе озықтықны таңпон толықлайды. Конфиян шіркеті әсілі мақсаты чыңтырып, әр бір қыл мақсулатын көңіл қойып іштап шығады. Конфиян шіркетінің Вей Чанкан, Фопинзы, зәпә, Хуачанфей, Джин Муджин, Майшу, Кошу, зыджин, лингжі, әнжі қатарлық көп қыл мақсулатын хередаланың етраптасы ғерешті. Құш қабар, конфиян шіркінің сағламлық етекчісі Патима Малымның сағламлық тоғырсы мәсәт беріш бағалиеті башланды. Патима Малым 10-й айның 19-й күні күч ашары, құрылыш әтірті, қойшты телеграф айлықлап қорысы 1-й номер конфиян мақсулаттарыны мақсус сетчтікінді. 10-й айның 20-й күні шайар ная игерч көчісі алтын бүркіт майдан ендікке конфиян мақсулаттарыны мақсус сетчтікінді хередалаға мәсәт берді. Бір қысы мақсулаттардың бірін сетіп аса, бірінің соғат қылыш бағалиет өткізілді. Шу күні дүканға келген хередала мұкапатлық бағалиет қатнышып, күтілмеген құшалық еріш алайды. Көні хереда, еңі хереданы башлап дүкан кәсе мұкапат берілді. Конфиян шіркінің сағламлықтың мәсәт сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. 23 жылық көн қархана конфиян шіркеті Донфан Бейли озықтық тәтқиқат орны білен бірлішіп тәтқи қылып, адамгия, зәпә, зыджин, лингжі мақсулатын іштап шығарды. Тәркебедікі сөсін чечеклік, бейді, филавын, адамгия, зәпәге, кіреш, алмы мәрзі, бәрғамут қатарлық онына чықыл доғырлық өсімлікіні бір-бірге мақсулаштырған. Әр күні істемал қылып әсе озықтықны таңпон толықлайды. Конфиян шіркеті әсілі мақсаты чыңтырып, әр бір қыл мақсулатын көңіл қойып іштап шығады. Конфиян шіркетінің Вей Чанкан, Фопинзы, зәпә, Хуачанфей, Джин Муджин, Майшу, Кошу, зыджин, лингжі, әнжі қатарлық көп қыл мақсулатын хередаланың етраптасы ғерешті. Құш қабар, конфиян шіркетінің сағламлық етекчісі Патима Малымның сағламлық тоғырсы мәсәт беріш бағалиеті башланды. Патима Малым 10-й айның 19-й күні күч ашары, құрылыш әтірті, қойшты телеграф айлықлап қорысы 1-й номер конфиян мақсулаттарыны мақсус сетчтікінді. 10-й айның 20-й күні шайар ная игерч көчісі алтын бүркіт майдан ендікке конфиян мақсулаттарыны мақсус сетчтікінді хередалаға 100 тұраны мәсәт берді. Бір қысы мақсулаттардың бірін сетіп аса, бірінің соғат қылыш бағалиет өткізілді. Шу күні дүканға келген хередала мұкапатлық бағалиет қатнышып, күтілмеген құшалық еріш алайды. Көні хереда, еңі хереданы башлап дүкан кәсе мұкапат берілді. Конфиян шіркетінің сағламлықтың мәсәт сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185.

0: Әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейінсі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qilgan yuqori o'lchamlik etiz va yurishlashgan suvchilik aslihalarining supti yaxshi bo'lg'achqa kelar yillik teriqchilikqa bo'lgan ishonchimiz texmo oshdi.
1: Bu yil kirgandan buyon Chegishur bozori yezi egiligini pan texnika orqali gullandirish, yezi egiligiga texnika orqali yordam berishni ching turib, yezilik texnika pedoylarini etizir boshlig'i cho'kishga doimliq tashkilladi. Hamda shol mayis yetishtirish, mayis tikish, etiz parvishi kesallik oshorat zinining oldini elish tizginlash qatorliq har qaysi ochqichlik xalqlarga butun jarayonliq yetishib mangdi. Күзлік егінің ашқұшылық мәзгілі де Ляо Ниңнің Шинжағын ішалық ярдан беріп атқан, езігілік техникі мұтақасыдар коллективі ене тейріқшілік басығы чоң құр чүкіп, нәқ мейданда юпырмақ оғытыны пүркіш, ешіл алдыны еліш тізгілдәш қатарлық техникі итәкшілікіні қанады айдырып, ілмей тейріқшілік пәрбіш махаратлеріні қол-мұқол өгітіп, дейқаларының тейріқшілік қылыштығы қиын мәсілеріні дәл жайын әл қылып, шалчылық кәсбінің сүптіні өстіріп, үнімнің ашырушқа сежіл түрткі болды.
0: Дейқан лойың чү мұндақ деді. Мұтәхәсіслер ене дәрісқаныны шалық көчіріп келіп, бізге қандақ башқұрыш пәрвеш қылышны қол мұқол өгәт кәчке оптанлы қатыр чән болдық.
1: Шиху шәрі Чегішуыр базарлық езі егілік тәрәқият мұлазмет мәркізінің кадри Ван Шия мұндақ деді. Чегишур базари мавқаны 10 мың молық шал юқыр өлчәмлік етізгі қойып, базар дәрежілік мұлазметні пұқта яқшы ішләп, болтыр қыштыке бош вақытын пайдалынып, көп қетім техник жәттін тәрбиеләшіні яқшы ішләп, Шинжағын ішалық ярдан бері ватқан, ярдан бері жүләш күшілерге тайынып, Ляоның езігілік пәлдер академиясы, Шанхай езігілік пәлдер академиясының мұтағасыларыны майсы етіштіріш вә етіз пәрвіші мәзгілді нәқ мейданды етекшілік қылышқы тәкіліп қылып, пән техникіға тайынып, шал кәсбінің сүптіні өстіріп, үнімні ашырушқы түркі болды. Азыр шал еғвеліш басқышығы кірді.
0: Юқыры өлчәмлік етіз құрылышы осылыны мұқимлаштырып, керімні ашырушының пұқта асасы есапланады. 2025 елі Чегишур базары 10 мың молық шал юқыры өлчәмлік етізінің сүптіні өстіріп өзгәртіш түріні бүтін күч білән алғы сылжытып, жәмі 60 миллион юэндің артық мәбләғі салды. Бұның ішчеде етіз асасы кәуді құрылышыға 40 миллион юэндің артық, юрішләшкен соғырыш өстіңі системес құрылышыға 20 миллион юэндің артық мәбләғі сейленді. Бұл түрі бүтін басардығы 4 мәмүрі кәнтіні қаплыған болып, 9184 мо ерні түзләш тамамланып, етізларыны өлчәмлік рәтләш, ерік өстәңләріні раваллаштыруш, ерінің мұнбәтлігіні ашыруш, әсіхәләріні юрішләштіруш қатарлық құрылышлар, системілік қанат яйдырылыш арқылық елгіргі ерлері тарқақ болыш, соғырыш қолайсыз болыш, өнімі юқри болмаслық мәселесі үзіл кесіл өзгертілді. Етізларыны көлемләштіруш, машиналаштіруш, өлчәмләштіріп теріш сәвиясы 10100-дік өстіріліп, шал кәсбінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятының қаттық материал асасы пұқтыланды. Бүгінгі күнде Чегишур базарыда көлемләштіріп теріш, ілми пәрвеш қылыш, машиналашқан йығыш, пішіқлаш, сетіш бір гәвдәләшкен мүкәммәл шал кәсби тәрәқият зәнжірі шәкілләнді.
1: Шиху шәрі Чегишур базарының мавын башлығы Ли Дон Пин мұндақ деді. Біз оның молық шалық құрылышыны етекші қылып, күләмләшкен тейріқшілік ә кәсіпләшкен тәрәқиетіні бір таш пилалап, байлықны біріктіріш арқылық орылаштырушын әлалаштырып, әм езігілік ішіліп шықыры сәвиесін өздіріп, әм кәсіп зәнжерін ұзартып, шөжәдегі дейқаларының қатыны шыға үнімдік түрткі болып, ез кәнтлерінің гүлдендірішке әқиқи аяты күш қоштық.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar, Şincan radyo televiziya stansının Mınbet Pırak programımız. Hem de dikkatli yazı ilgili ki yaza dekallarla alakadar uçurlar da bulsun.

Бұл сорт юқры температура, құрғақчылықның ғозыны иғыр дәрежеде төкеу етіштік қиын мәсіліні еңіп, пақтикарларының ғосылыны мұқимылаштырып, керімні ашырышыны әлі сорт талышы білін тәмінләді. Шеннің зау 134-ші номырының өсіп етіліш мәзгілі қысқа. Етіп келіш қытақа білчалық яқшы. 5 бәргілік чечке көп.

Сөйімлі кішік тосыла, Шинжаң радио телевизиясының күлгінжіла программысыны яқтырып алыншыңлан қаршалымыз. Программымыз ена Шинжаң радио телевизиясының еңі таратқу, сұлу шытин абонычылар терминалы да мас қадамды аңлатылыду, әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуду. Техімі көп мәзмонланы аңлымақчы болсаңла, ата аңланың әмірақлығы да сұлу шытин абонычылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуду. Мән Риясы Чаданла Хамида қиым. Мәктәп ішчі сұртыда. Кичік досла, иқында Бұрчын Ахилік Мәдәниет Сарайы қалам вә сияқ білән вәтәні мәдхиелләш, рәсім сызып туғылған күніні тәбрікләш деймсірге, отырбашланғыш мәктәп оқуғычыларының рәсім әсәрләрі көргәзімізі өткізіп, нұрғын оқуғычы вә атаныны көргәзіміні көріп, қойық байрам кәйпиятыны чөкме хес қылышқа жәліп қалды. Оқытым қи рәсім көргәзмісі дә вәтәнні мәдхиелләш, юртны мәдхиелләш, тұрмышны қызғын сөйеш баш тимі қылынған болып, көргәзмі қылынған әзірләнің әмісі бүтін нахиядекі отырбашланғыш мектеп оқуғычыларының қолыдың чыққан. Балала рәсім қәліміні васты қылып, рәң арқылық хесияты еткізіп, сәби жалы қәлімі арқылық тағдарияланың гүзәл мәнзірісіні сызып, гүлләнген дәвірдегі джунгони тәсвірләрі. Рәңлері ярқын, ижадилықы толған әр бір парчы рәсімге өсмірлі балыланың вәтәнге болған сәмими қызғын мұхаббеті, күзел кәлгізігі болған чәксіз интіліші мүжәсімленген болып, еңі дәвірдегі яшла өсмірлінің паал алғы интіладыған көтірәңгі рухлық рухи қияптыны толық намайын қылды. Бұрчын базыры Байху Йоли башланғыш мәктіпінің оқуғычысы Жаңджа Шин мұндақ деді. Дөләт байрымы мәзгілідә әсірімні еліп бұқитымқы рәсім көргәзімсігі қатнашқалықымдың ентайын құшәлмән. Менің рәсімімді бір жәсур, қаметлік ақ-атлық, ақ-ат тәсвірләнген. Әтрапыда қарғай, қарғай мейвісі, күз йопырмығы, яна әмділі яққан аппақ қар болып, бұ менің қәлімімдегі шымалдегі ән гүзел тағы орманлығы хизапланыды. Атның елпініп тұрған яйлы вә қатты жанлық көзлері арғымақның көтірәңгі рухлық, жасарат білән алғы елгерлейдіған қияптыны шипатылап тұруды. Менің қалбімді вәтән құдды бұ арғымаққа оқшайды. О, боран чапқындың қорқмай, тоқтымай алғы елгерлейді. Біздің гүзел тағдарияларымыз құдды рәсімдегі мәнзіреге оқшаш, кәң һәм гүзел. Вәтініміздің тағдарияларының тиқымы гүзел болышыға, гүлләп яшнышыға тілектәшмен. Көргәзмә нәқмейдан кәйпиятты иллік қызғын болып, баш теймісі рошан, тәсвири, нәпіз, рәзім әсәрлері рәтлік тызылған. Қызыл баш теймілік әсәрлі көзіне алайды чақны татты. Экскурсияге келген оқуғычыла вә атанала қадымыны тоқтытып тамаша қылып, әстайдыл көрді. Пат-пат тәсиратларыны алмаштырып, сөретке түшіп хатері қалдырды. Атанала бәс-бәсті мұндақ білдірді. Бұқытымқи рәсім көргәзмісі балылаға өзіні намайын қылыдыған сұпы хазырлап беріплі қалмай, теғімі мұхиме балыланы сәнәт тәрбиесі де вәтәнпәрвәрлік есіятыны чонқұр хилтіз тартқызды. Мол әхмиетгеге бір дөләт байрымын өткізді. Кейінгі қадамда Бұрчын Нахилік Мәдәниет Сарайы аммиви мәдәниет мұлазымыдыны сыжыл чоңқырлаштырып, түрлік яшла өсмірлі мәдәниет сәнәт паалиетлеріні давамлық қанат яйдырып, мәдәниет арқылық балылар қалбіні озуқландырып, сәнәт арқылық еңі дәвір кішілеріні етіштіріп, вәтәнпәрвәрлік ұрқыны өсмірлер балыланың қалбіді елтіз тартқызып, бұқ сүргізіп, құшал құрам қыз

ғын мәдәни болған алғы илгерләйдіған дөләт байрымы кәйпиятты ярытыды. Қосымлы кичік достар, әмді нақша аңлайлық.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري Сөйімлік кичік досла, бүгін тақы чықыш әвәскарадың кәсбей құтқызу шиярдан беріш құманданығы айланған, 3000-дің артық педаиіне етәкләп, айатлықны қоқдыған жәсур құтқызу шиярдан беріш палуыны Шишиннің хикайысыны сөзләп беріміз.

Сөймек чик дослар юқорада Шинжан радио телевизия станциясының Гүлгүнчилар программасы бойынша аңлатыш бердік. Тегеме көп мәзмунларны аңламақчы болсаңлар, ата-аналарның хамрақлығыда Слушитин абонентчилар терминалымызны чүрсаңлар болады. Программамызны яқтырып аңлығыныңлар рахмет. Диқтыңлар давамлық станциямыздың аңлатылыш алдыда тұрған башқа программалары да болсын.

0: Партия Мәркізі Комитетінің күшілік рәхбәрлігіде ең дәбірдігі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбірінің ілмі етекчілігіде бүтін мәмлекет қалқының зор күшіплен қолышыда Шинжаң ұқсады іштімайы тәрәқиятта бүтін дүния көз тікілік зор муаппақиятларыны қолғы келдіріп, партия рәхбәрлігі вә социализм түзімінің рошен әвзәлігіні толық намайын қылып, мәлдәтлер мәселісіні әл қылышның жонғучы тоғыр елінің құдіретті қайаты күшіні әкс сәттірді. Шәндің үлкісі Шинжаңғы нишанлық ярдан берішіне зор сиясы вәзіпі қылышты чыңдырып, өмек тәшкілді шәкілді ғырәлішіш, қан ішіліш шәкілді етіштіріш, маркылаштырып бәрпа қылышыны кәуділдендіріп, мол нәтижелеріні қолғы кәлтірді. Шинжаң Баш Шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжаң қызметі тоғырсыздығы мойым сөзі, мойым жол жорығы, тәсдиқи жол жорығының рухын чоңқыр ізжиллаштырып вә әмәлилештіріп, 10-нчы қайтымлық мемлекеттік Шинжаңға нишанлық ярдәм беріш қызметі йығынының орынлаштырмасына асасан, Шандоның ілғар тәжірибелерін әстайл өгініп вә оныңдан өрнек алып, Шинжаң белән Шандоның хәмкарлығы удулышны күшейтіп, Шинжаңға нишанлық ярдәм берішнің универсал үнімін үзлексіз aşırıdı. İşki tərəfinin Jonghua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşni asası liniyə qılıb, yaşlar ösmürlərgə qartılğan ul siliş quruluşunu alğı sürüb, mədəniyyət, sayahat əmkarlıqını küçəytib, işki cayının arlışı, almaşdırışı, yuğurluşunu çonqurlaşdırışını. Кәсіп әмкарлықыны күшеш ноқтысы қылып, Шинжаңның әсләлік ез игілікі, жоңи тибабіті, доғыргерлікі, химия санайыты қатарлық кәсіплеріні тәрәқи қылдырышыны қолап, өзгіче, әвзел, заман вейләшқан кәсіп сездемісі бәрпа қылышығы күш қошшыны. Yuqır səvgəlik HIV-i kengaytışını nişan qılıb, quruqluq, deniz ul əsləsini öz ara tutaşdırışını küçəytib, işki taşqi qoş aylınışqı mülazimət qılışı və yuğurluşını. Xalq turmuşu bəxt saadetini küçəyitişini məqsəd qılıb, Şəndonun fən texnika, marib, mədəniyyət, səhiyyə baylıqı mol buluş qatarlıq əvzəllikini cari qıldırıb, xalq turmuşu cəhətdə Şinjanğı yardan berişinin süpti və ünümini üzlüksüz östürüşünü ümit qılımız.
1: Linvo monularını bildirdi. Yəqin qiyırlardan bu yan Şinjan ixtisadi ictimai tərəqiyyatda üzlüksüz yeni muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirdi. Тияншанның жанып шималыда іштіпақ, мұқым болған, жүш ұрып рабажланған еңі кәйпият шәкелленді. Нұрғын тәжірибі ұсылла, Шәндоңның әстайділ өгінішіге вә өрнек елішіғі әрзейді. Хуанхай бойыдын Тияншан етігі кече, Шәндоң білән Шинжаңның арлықы герче ирак болысы му, әмма ішкі жайдыки халық өзара әмден болып, чоңқур достылық орнатқан. Шәндоң өлкісі Шинжаңға нишанлық ярдәм беріш қызметіні үзіліксіз чоңқырлаштырып вә пұқтылап, нұрғын нәтижелеріні қолға келтірді. Бұ нәтижелер негіздің айтқанда елдаш Ши Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлігі еңі дәбірдегі партияның Шинжаңны идара қылыш тәдбірінің ілімі етекчілігі де қолға келді. Бұ ел 15-5 жыл башланған ел. Шындақла, партия мәркізі комитеті Шинжаңғы нишанлық ярдан беріш зор тәдбіріні чықарғалықының 30 еліқі. Біз баш шуджи Ши Цзиньпиннің мойым ел еріқінің тәліпіні әстайділ ұзычылылаштырып әмәлелештіріп, Шинжаңғы нишанлық ярдан беріш мәсулетіні қатты тәуренмей зіммімізге еліп, Жоңхуа милет ортақ гәудісі еңіні мұстәкемләшіні зыт чөрдәп, мәвқәні, Шинжаңның ихтияжы, Шәндоңның ықтыдарығы қойып, пішкір елуді еңілік яртып пұқты ішіліп, Шинжаңғы нишанлық ярдан беріш қызметі де еңі техімі зор бөсішіні қолғы кәлтірішке бірлік түрткі болымыз. Арлышыш, алмаштырыш, юғырлышыны чоңқырлаштырышқа, кәсіп тәрәқиятыны ілгір сүрішке, халық тұрмышыны капалетлендіріш вә яқшылашқа, Шинжаңны мәдәниет арқылық озықландырышыны алғы сүрішке күчәп, вәзіпілеріні әмәлелештіріп, үнімі яртышқа, әқиқи капалетлік қылымыз. Әвзәл кәсіп, стимал дәрежесін ашырыш, мәдәниет сая әчілік, сұртқы ечіветіш қатарлық сахәлердікі әмкарлықны чоңқырлаштырып, бүтін мәмлекетнің тәрәқият омумитіге текімі яқшы мұлазымет қылымыз. Xizmet mesuliyetimizni çıngıtıp, yardım beriş usulunu mükemmelleştirip, xizmet birikmi gücünü mücessemlep, Şincan'ın nişanlık yardım beriş ve Shandong Şincan hemkarlıkı da teyhimi köp emeli neticelerini kolluk keltirişke türtükke bolumuz. Söhbet yığınında iki tarafının münasebetlik rehberleri, Abdonum rayon ve Bingtuan'ın iktisadi ictimai terakkiyatı, Shandong bilen almıştırış, hemkarlaşış ehvali, Shandong'un iktisadi ictimai terakkiyatı ve nişanlık yardım veriş hizmeti ehvalını tanıştırdı. Shandong ülkesinin partiye hükümet vekilleri ömüki, Şincan'daki mezgilde Kaşgar vilayeti ve Bingtuan 13. şiisi, Savhu Tür rayonudaki mektep, doktorhana, kesif rayonu, medeniyet yadikarlıkları, muzi ornu katarlıkları verip, Şincan'ı yardım veriş türlerinin ilgirleş ehvalını tekşürdü. İşkicayının hemkarlıkını çunkurlaştırışkı türtükü buluşunu pilalladı. Şincan'ı yardım veri batkan kadırla ıhtısaslıklarını yokladı. Shandong ülkesi rehberlerden Can Haybo, Shen Yi, Abdonum rayon ve Bingtuan rehberlerden Kadini Kabin, Nie Zhuang, Hazin Yu, Li Yonghong münasibetlik faaliyetke katnaştı.
0: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang 10 ayının 14 günü Ürümçide Jongo'da turuşluk ayal diplomatlarının nezredeki Jongo, Şincan sepir faaliyeti katnaşkan vekiller bilen görüştü. Memleketlik Ayollar Birleşmesi'nin muavin reisi, Shuji Chu'sunun shujisi Lin Yi körüşüşke katnaştı. Chen Xiaojiang, Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bingtuan'ın vakaleten vekillerinin Şincan'ı ekskursiyaya ve ziyaretke kelgenlikini karşı aldı. U mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi Jongo Kommunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Shincan xizmetiga yüksek ahamiyat berib, yangi davrdagi Jongo Kommunistik Partiyasining Shincanni idora qilish tadbirini bekitib, butun mamlakatning kuchini ishqa solib, Shincanning qurilishi, taraqqiyotiga yordam berib, Shincanni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyoning diqqatini tortgudak zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetaklab, Jongo Kommunistik Partiyasining rahbari ve sosyalizm tüzümünün roşen evzelligini toluq namayan kıldı. Milletler meselesini el kılışının cungucu toğır yolunun kudretlik hayati küşünü eks ettirdi. Nöbette Şincan'da cemiyet umumiyeti inak muqim bulmaqta. Cunghua milleti ortak gevdisi ini kalplerge çoğun sındı. İqtisadi taraqqiyotning hayotiy kuchi urg'idi. Har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usi uzluksiz kuchaydi. Mamlakatlik ayollar birlashmasining yetaklashi va qo'llashida Shinjongning ayollar ishlari uzluksiz taraqqiy qilib, olg'i ilgirladi. Ayollarning siyosiy huquqi, shuningdek, jismoniy va kishilik qadr-qimmati, madaniyat, ma'rif, amgak va ijtimoiy kafolat qatorliq huquq manfaatlari texim yaxshi qo'g'daldi. Ular pan texnikida yangilik yaratish, asosiy qatlamni idora qilish, iqtisodiy qurilish, yezi kentlarni gullandirish qatorliq sohalarda yerim dunyolik muhim rolini joriy qildirmoqda. Jongo Shincanning ishki dunyoga boshdan oxir dog'dam o'choq. Aziz mehmanlar Şincan'a gelip, Şincan'ı düşünüp, güzel Şincan'ın çeksiz sihri gücü ve coş urup tereqi kılvatkan vaziyetini haqiqi yes kıldı. Sizlerinin Şincan'ın haqiqi ahvalını umum yüzlük obyektif tonuşturup, halkıra cemiyetinin Jongo Şincan'ı bulgan tonuşu ve düşüncesini ilgiri sürüşünlerini. Her qaysi devletler yerliklerinin Şincan bilen her sahe almıştırışı, hemkarlıkını alğı sürüp, yeçivitiş pürstüdün ortak bahırlınıp, ortak menfaatlinip tereqi kılışını emelgi aşırışınlarını. Ayollar sahasında söhbetleşiş, almıştırış süpüsü barpa qılıp, təcrübelerini pahal bahırlap, hemkarlıkını kanat yaydırıp, ayollar işlerinin tereqiyatını alğı sürüşke küş koşuşunlarını ümit kılımen. Lin Yi bunlarını bildirdi. Jongo'da turuşluk ayal diplomatlarının nazaridagi Jongo faaliyeti, Memleketlik Ayollar Birleşmesi'nin kurusluk taşkı alaqı faaliyeti. Ayal diplomatlar memleketinin her qaysi caylarga berip, Jongo'nun ayallarının umumgözlük tereqiyatı kuvvet koştiki mol neticilerini gördü. Jongo'nun her kaysi çaylarının uşkandak terakki kılvatkalıqını eskildi. Bu, Memleketlik Ayıllar Birleşmesi'nin Jongo'da turuşluk ayal diplomatlarını tonjik etim, Şinjan'ı ekskursiya ve ziyaret kılışkı teşkilleşi. 40 devlet, 10 halkara teşkilatının Jongo'da turuşluk diplomatlarını

0: Мы сөхбәт еғын етеп, баш шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызымты тоғырсыдки мойым сөзі, мойым йол йоруқи, тастиқи йол йоруқыны да омом гөзлік ызчыллаштырып, диққатни жәмият муқымлықи бә әбәди әмілліктін ибарат қызмет баш нишаныгы мәркәзләштіріп, Чонхуа милләти ортақ гәүдісі еңіні мустәкемләш, Чонхуа милләти ортақ гәүдісі құрылышны алғы сүрішні зіш чөрдеп, партия мәркізі комитеті Шинжанғы бекітіп берген 5 стратегиялык орын бекитмесине көзлеп, Шинжанга нишанлык ярдам бериш ва Шинжан менен Шандоңнун хамкорлугунда техимиз зор үнүмнү колго келтиришке түрткү болду. Шандоң өлкөлүк партия комитетинин шужиси, өлкөлүк халык курултуй дайымы комитетинин мудири Лин Ву, автоном районлук партия комитетинин шужиси, Бингтон партия комитетинин биринчи шужиси, биринчи Жэнвэй Чэн Шаожан. Автоном районлык партия комитетинин муавин шужиси, автоном районунун раиси Эркин Тунияз. Автоном районлык партия комитетинин муавин шужиси, Бентуаннын жыбыы Хэ Жоңё. Автоном районлык партия комитетинин муавин шужиси, автоном районунун дайымы муавин раиси Жан Янчун мунасабаттык фаалиетке катнашты. Шандоң өлкісі, Шинжан ұйғыр автоном районы ва Шинжан ішлеп чықырыш құрылыш Бентуанның нишанлық ярдан беріш қызметі сөхбәт еғіні 10 айының 13 күні үрімчеде ечелді. Чэн Шаожан, автоном районлық партия комитеті, халқы үкіметі ва Бентуанның вакалетін Шандоңның ұзындың бұян зор күшілін қолғалығы рахмет етті. Омындақ деді. Yolda Ши Цзиньпин ядролыгыдки партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлігіде ең дәвірдігі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбірінің ілмей етекчілігіде бүтін мәмлекет халқының зор күшіплен қолышыда Шинжаң ұқсады іждімайы тәрәқиятта бүтін дүния көз тіккідек зор муаппақиятларыны қолғы келдіріп партия рәхбәрлігі вә социализм түзімінің рошен әвзәлігіні толық намайын қылып мәлдәтлер мәселесіні әл қылышының жонғучу тоғыр yol құдіретті қайаты күшіні әксеттірді. Шандоң үлкісі Шинжанға нишанлық ярдан берішіні зор сиясы вәзіпі қылышты чыңдырып, өмек тәшкілді шәкілді ғырәлішіш, қан ішіліш шәкілді етіштіріш, маркылаштырып бәрпа қылышыны кәуділендіріп, мол нәтижелеріні қолғы келтірді. Шинжан Баш шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызымты тоғырсыдки мойым сөзі, мойым йол йоруқи, тастиқи йол йоруқының ройыны чоңқыр ызчыллаштырып ва әмәлилештіріп, 10-нчы қайтамлық мәмлекетлік Шинжанғы нишанлық ярдан беріш қызметі еғынының орылаштырмысыға сасын, Шандоңның илғар тәжірибелеріні әстайыл өгініп ва оныңдан өрнек іліп, Шинжан білен Шандоңның хамкорлышы удулышышыны күчейтіп, Шинжанғы нишанлық ярдан берішінің универсал үніміні үзіліксіз ашырды. Ішкі тараптың Чонхуа милләти ортақ гәүдісі еңіні мустәкемләшіні асасы линия қылып, яшлар өсмірлерге қартылған ұл селіш құрылышыны алғы сүріп, мәдәният, саяхат әмкарлықыны күшейтіп, ішкі жайының арылышы, алмаштырышы, юғырылышыны чоңқырлаштырышыны. Кәсіп әмкарлықыны күшеш ноқтысы қылып, Шинжанның әсләлік езі игіліки, жоңи тибабыты, доғыргерліки, химия санайты қатарлық кәсіплеріні тәрәқи қылдырышыны қолап, өзгіче, әвзел, заман вейлашқан кәсіп системісі бәрпа қылышығы күш қошшыны. Юқыр сәвкелік әчебет ішіні кенайт ішіні нишан қылып, құрықлық, деңіз ұл әсләсіне өз ара тұташтырышыны күшейтіп, ішке ташқи қош айлынышқы мұлазымат қылышы вә юғырлышыны. Халық тұрмышы бәқ саадетіні күчейтішіні мәқсәт қылып, Шандоңның фән техника, марып, мәдәният, сәйе байлықы мол болыш қатарлық әвзәлікіні жари қылдырып, халық тұрмышы жәетті Шинжанғы ярдан берішінің сүпті вә үніміні үзіліксіз өстірішіні үміт қылымыз.
1: Линву мұныларыны білдірді. Yakın kıyılardan bu yan Şinjan iqtisadi ijtimai taraqqiyatda üzliksiz yeni muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Тияншанның жанып шималыда іштіпақ, мұқым болған, жүш ұрып рабажланған еңі кәйпият шәкелленді. Нұрғын тәжірибі ұсылла Шандоңның әстайділ өгінішіге вә өрнек елішіғі әрзейді. Хуанхай бойыдың Тияншан етігі кече Шандоң білен Шинжанның арлықы герче ирақ болысы му, әмма ішкі жайдыки халық өзара әмден болып, чоңқур достлық орнатқан. Шандоң өлкісі Шинжанға нишанлық ярдан беріш қызметіні үзіліксіз чоңқырлаштырып вә пұқтылап, нұрғын нәтижелеріні қолға келтірді. Bu neticeler negizden etkanda

0: mehmanlarını çin köngledin karşıladdı.
1: Can Yeşu, aile bir mehmanxan ticareti bilen şugullangan bir yıldın köprek vaqtta kezip erişiple kalmay yana oğul dost tutdi. O, ben yana bir tutuk oğlum bilen tunuştum, dedi. Bu gapni qilganda onun talab o'zidan illiqliq chiqib turatdi. Bir kuni u hoylini bezavotganda qo'shnisining 8 yoshlik navrisi kelib yordamlashmoqchi bo'ldi. Balning qizg'inligi va oq ko'ngilligidan Jang Yushu bek ta'sirlandi.
0: Hozir bu bola nahiya bozorida o'qiydi. Har haftaning oxirida kentga qaytgandan keyin oilaviy mehmonxonaga keladi. Bu chaqda oilaviy mehmonxonada hamisha tutqappa Мен сізге ярдәмлешей, сіз арам елің деген еқімнің ауаз аңланып тұрды.
1: Айлеви мейманғанның алды субсидеке қызметші қадымларының әмісі шу жайдекі яшыларын болып, әм қызметчі, әм кентінің алақытысы еді. Саячылар өріп адеттіні сынап бекішін ойлыса, олар кент ахалырыны бір күтінеі челішқа, дап челішқа тәкіліп қылды. Бір қытым ойын қойса, кент ахалырының кірмі бір үліш көп әйді. Ailevi mehmanxana yani kent ahalarının şöcü, qatarlı yezgilik özgeçi məhsulatlarının vakaltanın setişiği yardan berip, yurttaşlarının kirmini aşırış yollarını kenaydı. Can Yüşü mundaq dedi. Biz kentin muşunda güzel mənzirisinin bəhrimən bolduq. Kent ahalarına cevap qaydı.
0: Mik sistemisi Qashqar Universal Sınaq Bunkitinin başlıqı Şühay Can mundaq dedi. Bu sort yukarı temperatura. Құрғақчылықның ғозыны иғыр дәрежеде төкеу етіштік, қиын мәсіліні еңіп, пақтикарларының ғосылыны мұқимылаштырып, кірімні ашырышыны әла сұрт талышы білән тәмінләді. Шеннің зау 134-ші номырының өсіп етіліш мәзгілі қысқа. Етіп келіш қыта қабылчалықы яқшы. Бәш бәргілік чечкі көп. Сап пақты нүспіті юқыры. Тала сүпіті яқшы болып, балдыр пішедіған сүпәт

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.